Iha paha ja se zera Is mas kaju iha nu po edu Vehel vi mehal na kavamba Is mai ca